0: Nanok FM, Pilari Saarutin.
1: Kekku, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
2: Suuremiestään liima. Tehu, että fatilaa tavakki. Liimaksi jos painaat, on nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämätungaanut ammasak
3: pohjanaa.
2: Pisiäsen kysymäksi jos sisaktuu, apuukaan ateilu pisiä kootsimut äkiliinnattas.
3: Suutskahtaramme.
4: Aiku pisiä

0: edoissa kirjavi. Ilman muuta kappit.
1: Viime kioski jäisi. Käsu tuliu. Käsu tuliu.
2: Nanop FM.

0: Nanok FM, Pilarisa Arutin.
1: Sille finne fischakkiisa.
2: Ikkarotissa kanninsaako.
1: Sulla mä ajan tänne liimaa hissua.
2: Tänne liimat joski. Tänne mä oon noin arveluota siussisa.
3: Ilmut, liimak josk by night. Nyt asia saapu. Tässä eppi tänne kuva.
1: Wow.
3: Tuono kuun rangit tuu pisikäni. Ehkä jossain tätä, eikä ronnaa tappu.
2: Nanok
0: FM.

0: Nanoq FM, Pilarisaa Rutin.
1: Kekku, liimaks just painaat, nyt tahtavat taas imaua.
2: Suure miestään liima. Tehu, et sä fatilaa tavakit. Liimaks just painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut, sisämä tungaanit ammasapohonaa. Pisiäsen kysymäksi juuri sahto, apuukaan atelun pisiä, kootsimut äkiliinnat tahtoo. Suut kahtaramme.
3: Ai, joku pisiässä.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Sille finna fissakkiisa.
2: Ikkarutissakanninsa.
1: Sulla mä ajan tänne liimaa issua.
2: Tänne liimat joski. Tänä mä oon noin nareluota siussisa.
3: Ilmut, liimat josk by night. Nyt asia saapu. Tässä eppi tanni kuva.
1: Wow.
3: Tuono kuun rangit tuu pisikäni. Ehkä jussin tätä, eikä ronnaa tappu. Med din nærfjerne er usynlig filmer jeg tøttet ud, hvis ikke så meget. Vi er blevet nok medie med, at lige kunne se, at gik det der sådan ringet ud.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Pilarisaa Rutsin.
1: Kekkuuk, liimaks just painaat nittattavat taas imavat.
2: Suure miestään liima. Tehu, et sä sillä tavakit. Liimaks just painaat. Kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämätungaanut ammasapohonaa. Pisiessäni kysymäks juuri sahtoo, apuukaanga teidun pisiet kootsimut äkiliinnattasio. Suutskahtarami.
3: Kaiku pisiessä.

0: Nanoq FM Bilarisaa Rutin.
1: Sille finne fischak kiisa.
2: Ikka rutissa kanninsa ku.
1: Sulla mä ajan kanna liimaa hissua.
2: Aatan liima kioski. Tänä mä oon noana reluota siusisa. Pa?
3: Ilmut, liima kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä äppi tanni kuva.
1: Wow.
3: Tuono kuun rangi tuupisikään niitä kiusin tätä. Eikä ronnaa tappo. Ah, uha susi, tengu tarikki. Mane kopya pisigut qamatit siullit marlut akerassangilaq inniminniigit 31911 mutsianerlutit imaluuniit nanoq media nakhat kiyallikkut
4: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag klokken 18:00 i mine bingo kan du vinde 3000 kroner hovedgevinsten er 15000 kroner god bingo
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Pilarisaa Rutin.
1: Kekku, liimaksi just painaat, niin tahtavat taas imaua.
2: Suure miestään liima. Tehu, että fatiga tavakki. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämätungaanut ammasak
3: pohjanaa.
2: Pisiessäni kysymäksi juuri sahtuu, apuukaan ateetun pisiet kootsimut äkiliinnattasi.
3: Suut kahtaramme.
4: Aiku pisiessään.

0: Nanok FM, Pilarisa Arutin.
1: Kekku, liimaksi just painaat, niin tahtavat taas imaua.
2: Suure miestän liima. Tervu, et jos fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämät ongaanut ammasakkohanaa. Pisiessä nikisimaksi juuri sahtoo, apuukaan ateetu pisiet, kootsimut äkiliinnattasio.
3: Suut kahtaramme.
4: Ajoko pisiessä sinnäisyt, tsips.

0: Nanoq FM Bilarisaarutit.
1: Sille finne fischak kiisa.
2: Ikkarutissarangingsa gut.
1: Sille maailman kanna lima issua.
2: Aatanne lima kioski. Tänämä on noana reluota siussisa.
3: Ilmut lima kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä appi tanni kuva.
1: Wow.
3: Tuono kuin rangi tuupisikään niin. Kiusin tätä. Eikä ronnaa tappo.
4: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag klokken 18:00. I mini bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo.
5: Filmin ikkunengerattaartunillu nuannarisaqarpit Viaplay aqqutigalugu Nanoq Media Meet uqaluttuat annerpaat isiginnarisinnaavatit namminer piffissanni action drama timersornerlu malinnaafiyeriaannaat ussuinnarni filmeriartortutut misigisaqarit Viaplay Nanoq Media Meet aliikutassiat killilersornerinngittut
0: Nanoq FM.

0: Nenok FM, Pilari Saarutsin.
1: Kekku, liimaksi jost painaat, niin tattavat taas imaua.
2: Suure miestän liima. Tehu, että fatilaa tavakit. Liimaksi jost painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämät ongaanut ammasapohonaa. Pisiäsen kysymäksi jos isahto, apuukaanat edun pisiä, kootsimut äkiliinnat tahjaa. Suutskahtaramme.
3: Ai, joku pisiässä.

0: Nanook FM, Pilarisa Arutin.
1: Sille sinne fissak kiisa.
2: Ikka rotis takan niinkä ku.
1: Sille mä ajan tänne liima hissua.
2: Aa tänne liima kioski. Tänne mä oon noa nareluota siusisa. Pa?
3: Ilmut, liima kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä äppi tanni kuva.
1: Wow.
3: Tuono kuin hänet tuu pisikääni. Ekki usin tätä, eikä onnaa tappo.
4: Nanook FM afholder bingo for medlemmer torsdag klokken 18:00. I mini bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanook FM.

0: Nanoq FM, Pilarisaa Rutin.
1: Kekku, liimaksi just painaat, niin tahtavat taas imaua.
2: Suure mies on liima. Tau, että fatilaa tavakki. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämätungaanut ammasakpohonaa. Pisiessäni kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan ateilu pisiet kootsimut äkiliinnattasio. Suut kahtaramme.
3: Aiku pisiessää sinnäisyt,

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Sille sinne fissak kiisa.
2: Ikka rotissak ennille.
1: Sulla mä ajan tänne liimahissua.
2: Tänne liimakioski. Tänne mä oon noana luota sisakko.
3: Ilmut, liimakiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä äppi tanni kuva.
1: Wow.
3: Tuono kuin hänet tuu pisikääni. Ikki usin tätä, eikä onnaa tappo. Ah, Mäne kopiok pisiuit, kaamatit siuslit mahlut ja kerassangila. Inni minne igit tuotraan nikin elvi mutsien ollutit, imadu niit nenok miitiä nekät kielikut.
4: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag klokken 18.00. I mini bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.

0: Nenok FM, Pilarisa Arutin.
1: Kekku, liimaksi just painaat, niin tahtavat taas imaua.
2: Suure miestän liima. Tehu, et jos fatilla tavakit. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut, sisämä tungaanit ammasapohona. Pisiessäni kysymäksi juuri sahto, apuukaanga teidun pisiet, kootsimut äkiliinnat tahtoo. Suut kahtaran.
3: Ai, joku pisiessä.

0: Nanoq FM, Pilarisaarutit.
1: Sille finnuffissakkiisa.
2: Ikkarutissakanninsaaku.
1: Sulla mä ajan tänä liimaa issua.
2: Aatan liimat joski. Tänä mä oon noin arveluota siussisakko.
3: Ilmut, liimak josk by night. Nyt asia saapu. Tässä heppi tanni kuva.
1: Wow.
3: Tuono kuun rangit tuu pisikäänni. Ehkä jussin rittää, ehkä ronnaa tappu.
4: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18:00. I mine bingo kan du vinde

0: Nanok FM, Pilarisa Arutin.
1: Kekku, liimaksi just painaat, niin tahtavat taas imaua.
2: Suure miestään liima. Tau, etu fatilaa tavakki. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämätungaanut ammasak
3: pohjanaa.
2: Pisiäsen kysymäksi juuri sahtuuk, apuukaan atelu pisiät kootsimut äkiliinnatta.
3: Joo.
2: Suut kahtarami.
4: Aiku pisiessä sinnäsyt, chipsit suutavannit, pizzat, mamma kujuttut, piveistous, essiengittut, essäät nädäkuttat.
2: Nädäkuttat, aam nähty nimi, iluossa kiabi, ilan muuta kappit.
1: Liima kioski jäsi, käsut tuuliu, käsut tuuliu.
5: Nanok FM, ida soktanut, pinkotiti saak, sisämang onnemi, nanakota et 00, affinannut. Minipinkumi, ikkoisäput 3000 kroner, ikkoiset andet 15000 kroner. Pinkosuorisi.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM Bilarisaa Rutin.
1: Sille finnesi shakkiisa.
2: Ikkarosi shakanginsa ko.
1: Sulla maailman on täynnä liimaa issua.
2: Täynnä liima kioski. Täynnä mä oon noana reluota siusisa.
3: Ilmut liima kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä äppi tanni kuva.
1: Wow.
3: Tuonnoi kuulin rangit tuuppisikään. Ehkä jossain tää. Ehkä on naatappo.
4: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag klokken 18:00. I mine bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.

0: Nanok FM, Pilarisa Arutin.
1: Kekku, liimaksi just painaa, että niitä tahtavat taas imaua.
2: Suure miestän liima. Tehu, että sun fatilaa tavakki. Liimaksi just painaa, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämätungaanut ammasak.
3: Pohonaa.
2: Pisiäsen kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan teidun pisiä, kootsi mut äkiliinnat tahtoo. Suutskahtaramme.
4: Ai joku pisiä

0: Nanoq FM Bilarisaa Rutin.
1: Sille finne fisakkiisa.
2: Kerrotissakangiisa.
1: Sinä mä ajan tänne liimaa sua.
2: Tänne liima kioski. Tänne mä oon noin arveluota siossisa.
3: Ilmut liima kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä äppi tanni kuva.
1: Wow.
3: Tuonnoi kuin rangit tuuppisikään. Ehkä jossain tätä. Ehkä ronnaa tappo.
4: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag klokken 18:00. I mini bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.

0: Goff.
1: Nanok FM, Pilarisa Arutin.
2: Kekko, liimaksi just painaat, niin tahtavat taas imaua.
3: Suure miestään liima. Tehu, että fatigaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämä tungaanut ammasakta. Pisiessäni kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan ajatellu pisiet kootsi mut äkiliinnattasi. Suut kahtarani.
4: Aiko pisiessää sinnäisyt, tsip.

0: Nanok FM, Pilarisa Arutin.
1: Kekku, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
2: Suure miestään liima. Tehu, et jos fatilaa tavakit. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämät ongaanut ammasapohonaa. Pisiessäni kysymään siusisahtoo, apuukaanat edun pisiet, kootsimut äkiliinnat tahtoo. Suutskahtaramme.
3: Ai joku pisiä.

0: Nanoq FM Bilarisaarutit.
1: Sille finne fischak geisha.
2: Garotissakangin jago.
1: Sille maa yöntäänä liimaa hissua.
2: Aataanä liimaa kioski. Tänä maa onno anaraluota siussisa. Pa?
3: Ilmut, liimaa kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä appi tanni kuva.
1: Wow.
3: Tuono kuin rangit tuu pisikääni. Ehkiu sen tätä, eikä ronnaa tappo.
2: Aattailu. Kaa ukaa suusi, ikään muuta aikki.
1: Aa, maa joku kop muulissi.
2: Ikään muuta kappi.
3: Liima kioski jää siit. Käsutto leu.
0: Nanoq FM.

0: Nanok FM, Pilarisaa Rutsin.
1: Kekku, liimaksi just painaat, niin tahtavat taas imaua. Suure miestään liima. Tervu, et on fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinat pingasuneet, kun säätäkut sisämät on aannut ammasakkaan. Pisiessä nyt kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan ateetun pisiet, kootsimut äkiliinnat tahtoo. Suut kahtaramme.
2: Ai joku pisies.

0: nanoq miitiamit uqaluttuat annerpaat isiginnarasinnaavatit namminer piffissanni aksion drama timersornerlu malinnaafiariaannaat ussuinnarni filmeriartortutut misigisaraat biaplay nanoq miitiamit aliikutassiat killilersornerinngitsut
1: nanoq FM.

0: Su. Nanok FM, Pilarisa Arutin.
1: Kekku, liimaksi just painoit, niin tahtavat taas imaua.
2: Suure miestän liima. Tervu, että fatilaa tavakin. Liimaksi just painoit, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämä tungaanut ammasak
3: pohjana.
2: Pisiäsen kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan ateetu pisiä, kootsi mut äkiliinnat tahtoo.
4: Suut kahtarani.
5: Aiku pisiä sää sinnäisyt.

0: Nelok media mit pem gimmick internet tarik minutiel ungu illu ingellenerani atulerlu pem gimmick internet tarnia ani kapiterartaiaringilak ikitsinnaalu akerarnani maanikkorpiak pisiguit qaammatitsiullit marlut akerassangilak inniminniigit 2311 mutsianerlutit imaluunit nenok media nakhat giallikkut
1: nanok fm

0: Nanok FM, Pilarisaarutin.
1: Kekku, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
2: Suuremiestä on liima. Tehu, että fatilaa tavakin. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämätungaanut ammasak
3: pohjanaa.
2: Pisiessäni kysymäksi jos jahtuu, apuukaan ateilu pisiet kootsimut äki liinnattasi.
3: Suut kahtarami.
4: Aiku pisiessä sinäsut, chipsit suutavannit, pizzat, mamma kujuttut, piveistous, essiingittut, ässät nädäkut.
2: Nädäkutta, aam nähty nimi, iluossa kiabi, ilan muuta kappit.
1: Liima kioski jäsi, käsut tuliu, käsut tuliu.
0: Nanok FM.

0: Nanok FM, Pilarisa Arutin.
1: Kekku, liimaksi just painaat, niin tattavat taas imaua. Suure miestän liima. Tervu, et on fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasuneet, kun säätäkut sisämät on aannut ammasak pohjanaa. Pisiessä nyt kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan ateen upisiet, kootsimut äkiliinnat tahtoo. Suut kahtaramme.
2: Kaiukku pisiessä sinne

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Sille finne fischakkiisa.
2: Ikkarutissakanninsa ku.
1: Sulle mä ajan tänne liimaisua.
2: Tänne liimakioski. Tänne mä oon noana luota siussisa. Pa?
3: Ilmuts, liimakiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä äppi tanni kuva.
1: Wow.
3: Tuono kuun rangi tuupisikäni. Ehkä sen tää, eikä onnaa tappo. Aktion drama timersom nuklu med din nafiarianat usunanni filmer jag tottutut misigisaqari bieplayna nok media mit alikutassiat killilersornerangitsut
0: nanok fm